0: Her er NRK Nyheter klokken 12. Politiet mener det handler om et bestillingsdrap i saken der en nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige. Det var i september i fjor at 2 personer ble drept i Göteborg. Svensk politi mener drapen er knyttet til en konflikt mellom kriminelle i byen, sier påtaleansvarlig Karin Lindell.
1: Jeg mener at det er et oppdrag som han har fått. Jeg mener at jeg kan vise det gjennom den bevisning som finns. Vi har ikke kunnet så att säga, knyta vem som har gett det här uppdraget. Det har vi inte kunnat utreda för närvarande i vart fall. Så att han är en utförare som har fått det här uppdraget.
0: I mitten av juni ska Ukraina motta den första delen av lånet på 90 miljarder euro från EU. Det är över 1000 miljarder kronor. Idag blir det klart att den första utbetalningen blir på nästan 35 miljarder kronor. EU-landet blev enige om att ge Ukraina detta lån i december i fjol, men utbetalningen blev stanset av Ungarn och efter maktskiftet i Budapest i förra månad blev allt godkänt. Det er fare for streik i flyselskapet SAS etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Partene må da møte hos Riksmekleren, og sist de gjorde det, ble det streik. Det er enda ikke klart når de vil bli innkalt. Norges lengste og dypeste undersjøiske tunnel kommer til å gjøre Norge og ikke minst fylket Rogaland større. Millioner av kubikmeter stein fra byggingen av Rogfast-forbindelsen kommer til å danne nytt land. Kvitsøy kommune kan miste sin status som Norges minste, takket være jobben til byggeleder Robert Lysne Elgåen.
2: Nå ser vi elektren der borte, nå blir den fylt opp med en gravemaskin, som ser der borte. Så nå fyller de på stein som har kommet fra tunnelen, og når den da er full, så finner han sin posisjon der han skal droppe, og sånn er starten på å bygge nytt land.
3: Og det er ikke bare på Kvitsøy at fylket blir større. Steinmassene fra Rogfast blir spredt utover flere kommuner for å skape nye næringsområder og havne. I 2033 står Rogfast ferdig. Da vil Kvitsøy være landfast. Reisetiden mellom Stavanger og Bergen vil være kortere ned med 40 minutter. Og kartet over Rogaland vil ha fått flere nye flekker.
0: Sa vår reporter Berit Helle Jonsbråten på nettopp Kvitsøy. Dronning Sonja skal gjennomføre det offisielle programmet sitt fremover som planlagt. For 2 dager siden måtte hun avlyse sine gjøremål på grunn av hjerteflimmer. Kongen og dronningen skal legge ut på en 3 dager lang tur i Vestland fylke og besøke 4 kommuner. Og den gode nyheten er at dette blir da noe av også for dronning Sonja. NRK Nyheter, Ugo Fermariello.
4: Du hører på NRK Klassisk.